0: شدہ 9 جون میں اور جو شخصیت ہیں جن کے نام درج ہیں جنہوں نے بہت کچھ اپنے جیون میں کیا اور جن کے جیون سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ایسا ہی ایک نام ہے چودھری دگمبر سنگھ جی ہاں ان کا جنم ہوا 9 جون 1913 کو آپ سوتنترتا سینانی تھے اور 4 بار لوک سبھا سانسد رہے انہوں نے سہکاریتا کے کھیتر میں الیکھنیہ یوگدان دیا شدہوں کسانوں کی بھومی ادھگرہن ادھینیم میں سنشودھن کا سب سے پہلا پریاس ان کا ہی تھا کسانوں کی بات سنسد میں کہنے کے لیے دگمبر سنگھ کافی پرسدھ تھے شدہوں لگ بھگ 25 ورش یہ متھرا جلا سہکاری بینک کے ادھیکش رہے اور متھرا میں آکاشوانی کی استھاپنا کروانے کا شرے انہیں ہی جاتا ہے
1: ساتھی شروتاؤں آج بھارتی فلم سنگیت کی مہان سادھک وسنت دیسائی کی بھی جینتی ہم منا رہے ہیں ان کا جنم جو ہے وہ ہوا تھا 9 جون 1912 کو مہاراشٹر کے سندھو درگ جھیلے کے سونوڑے میں ہوا تھا اور بھارتی سنیما میں انہوں نے شاستریہ سنگیت لوک دھنوں اور بھاوپورن رچناؤں کا جو ایک سندر سمنوے کیا ان سنگیتکاروں میں ان کا نام اتینت سمان کے ساتھ لیا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے سنگیت جیون کی جو شروعات کی تھی وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو ایک پرسدھ فلم نرمان سنستھا سے کی تھی بعد میں انہوں نے نردیشک وی شانتا رام کی انیک کالجئی فلموں کو اپنے سنگیت سے امر بنا دیا تھا اور ان کی پرمکھ فلموں کی اگر بات کریں جس میں ہے جھنک جھنک پائل باجے دو آنکھیں بارہ ہاتھ گونج اٹھی شہنائی سمپورن رامائن آشیرواد اور گڈی شامل ہیں ان کی رچناؤں میں ہی بھارتی شاستریہ سنگیت کی گہرائی اور لوک سنگیت کی مٹھاس کا ایک ادبھت سنگم دیکھنے کو ملتا ہے شروتاؤں اور ان کی اس جو فلمیں تھیں ان میں ان کے جو گانے ہیں وہ ہے اے مالک تیرے بندے ہم بولے رے پپی ہرا جیسے گیت جو ہیں وہ آج بھی ہم سبھی سنگیت پریمیوں کے ہردے میں وشیش استھان رکھتے ہیں اور انہوں نے ساتھ ہی پرسدھ سنسکرت رچنا جو تھی ایک میتری بھجت کو بھی سنگیت بدھ کیا تھا جسے ایم ایس سبھ لکشمی نے سنیکت راشٹر میں پرستت کیا تھا انہوں نے اپنے سروں سے بھارتی سینما کو ایک ایسی دھروہر دی جو آج بھی پیڑھیوں کو منتر مکت کرتی ہے شاستریہ سنگیت کی گریما اور لوک دھنوں کی سہجتا کو جن جن تک پہنچانے والے اس مہان سنگیتکار کو جینتی پر سادر نمن ہم کرتے ہیں کہ وہ سروں کا وہ سادھک تھا جس نے سنگیت کو کیول منورنجن نہیں بلکہ سنسکرتی اور سمویدنا کی ابھیویکتی بنا دیا تھا شروتاؤں
2: کیا آپ جانتے ہیں سناتن دھرم کے انسلجھے رہسیہ جانیے سناتن دھرم پنرجنم آتما اور جیون کے گوڑھ پرشنوں کے اتر ڈاکٹر سشیلا چودھری کی پستک گیتا کا انوبھوت بھاوارتھ میں آج ہی پراپت کریں سرودے بک سٹال جودھپور یا آن لائن وائٹ فالکن پبلشر سے منگوائے
3: جانتے ہو بیلجیم یا گریس کی کل آبادی بھی اتنی نہیں ہے جس سے زیادہ مہیلائیں ہمارے دیش میں لکھ پتی دیدی بنی ہیں 3 کروڑ سے ادھک مہیلائیں لکھ پتی دیدی بن کر بنی ہیں پریوار اور دیش کا آرتھک آدھار
4: لکھ پتی دیدی بنانے کا

0: بہت ہی خوبصورت گانا ہے اور خاص طور سے سچن دا کا جو میوزک ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب آپ نے گردو صاحب کے ڈائریکشن میں پہلی بار وہ کیمرہ فیس کیا تھا, ہندی کی اگر ہم بات کریں کون سا درشیہ تھا, کچھ یاد ہے آپ کو؟
1: نہیں, پہلے تو سی آئی ڈی تھی, اس کے ڈائریکٹر تھے راج کھوسلا.
0: ہاں جی,
1: تو ایک مہینے دو مہینے تو صرف سی آئی ڈی کی شوٹنگ ہو رہی تھی, اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی دو تین مہینے کے بعد پیاسا کی بھی شوٹنگ شروع ہوئی تھی. اور دونوں ڈائریکٹروں میں میں نے فرق بہت پایا, کیونکہ راج کھوسلا جو تھے وہ اچھے ڈائریکٹر تھے فلموں میں کے لیے, مگر نئے آرٹسٹ کو ہینڈل کرنا ان کو اتنا نہیں اچھا آتا تھا. حالانکہ گردت جی تو وہ آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے, غور سے دیکھتے تھے, پھر پوچھتے تھے آرٹسٹ کو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ سمجھ نہیں پائیں یا یہ کرتے وقت آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے, تو اس سے پھر لگتا تھا کہ ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کیا پرابلم ہے. اور راج کھوسلا تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے, کر دیا, اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے, اور چونکہ میں نئی نئی تھی اور بہت شائی تھی تو پوچھتی نہیں تھی. یہاں گردے جی پوچھتے تھے کہ آپ کا کچھ پرابلم ہے لگتا ہے, کیا ہے, کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو ڈائلاگ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یا موومنٹ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے, تو اس سے ایک کانفیڈینس آیا کہ یہ تکلیف ہماری پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے.
0: گردت صاحب کو کیسا ڈائریکٹر مانتی تھی؟
1: ڈائریکٹر تو وہ بہت ہی بڑھیا تھے, کیونکہ وہ بہت غور سے دیکھتے تھے, وہ خاموش رہتے تھے تو اسٹڈی کرتے تھے کہ کس کون سا آرٹسٹ کیا کس حد تک کیا کیا کر سکتا ہے. اسی لیے ان کے میرے پرفارمنس یا مالا سنہا کے پیاسا میں یا رحمان صاحب یا جانی واکر یا محمود وغیرہ, وہ سب کے پرفارمنسز بہت اچھے ہوتے تھے.

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلم دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا